شو گلگیاهلا گویا بواینن آخرک عمر دیگه زیرکشن تغییر میگن دکلاتی. شنوم بلن عمرنن کپنچ چغلردا آشخانه کرپه مگن بواای خودو چمیش نیلیب قزان قومش قچ قچ بله هپلشیب تماق اتش بلن آلدرش باب گیدتی. بواای اتوارلخ نورسیگه هرخل تماخلان ایت بیردتی. اتیگندلا آلدرش یورب کوختات بازرگ بیرب بیلخ راگ میویچی و کوختاتلانی خالطلاق قچلاب ایلیب گیدتی. لیکن اتیگند تماخلری همیشه کنول دیگه بومایتی. بعضده تزلوق، بعضده تزگن باب قلدی. قورغان قورمولامو آنچ چرایلیخ کورنمیدی. نورسمو دائم تماخنی تزگ یمیدی. اونو تماخ یگه حالتی بواینی امیسلندردی. کین او اویده تماخ ایتشاقیدی که کتابلانن کبیب قاقالقنی بایقیدی. بوای خودی باشلانغوش مکتب اوقوغوچیسی تاپشیروق ایشلگنگه اوخشاش کتاب قاراب بر قدم بر قدمدن اویگونیب قالدی. قانچه قدم تکرارلاغانلیقینی بیلمیدی. آخری özünün اشتیاسیغی نایتمی خوب کلیدیغان آچیق کاولیق گوش قورمیسی قورشنی اویگونیب آلدی. آچیق کاوا قیلینی پیزلیگی تکشیقیب توغرالیغان ایتی مزلیق یومشاق سیلیق ایدی. تیخیمو پایزی بوغونی آچیق کاونینگ آچیق تامی ایچیده بیر خیل татлық تام بولوب ییگنده بیر خیل اوزگیچه تویغو پیدا بولاددی. شو گونی نورسی ایکی قاچ تاماخ ایدی. پردوخنی چیگیب آلغان بووای ینده اولتوروب اونینگ ییگینیگی قارغاش حیات خودی موش قورمیغا اوخشایدی. آچیقنینگ ایچیده татлық тами бор дейди.